Ngathi bese sasho kenikethi yakhala ke lapho gini ndawo thaye ye ye ye ye ye. Kita imbabsang thinta. Bayizwa lento edlala la.